Iwala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburungi nga bugur nga jaramba yawa nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation.